قضا موت کو کہتے ہیں. سردار جی آ جاؤ جلدی, آپ کی ویٹ کر رہا تھا, جلدی آ جاؤ, موڑ ہی نہیں بننا تھا آپ کے بغیر, ادھر آ جاؤ. تالیاں.